0: Cái game ngồi lấy lấy mai hồ lấy à
1: Tao
0: sẵn á.
1: siêu cái màu con mì tí của ngày mẹ coi phê đấy thì mà mẹ coi cái ai coi ngày mẹ phê phải cái tao còn nghĩ ông có ngọt thôi
0: Ông mà tại niệm.
1: coi siêu cái hệt bác sĩ mỗi ngày thì mẹ coi cái hệt tu tiền mà cái coi phê đấy thì mỗi hạ phó mỗi cao ta mẹ à cái xe nào phê à cả nào la và ao kỳ tông à cả coi ngang vào cái phật bảo bảo
0: Coi
1: mỗi coi áp về mà liền
0: mà lo áp bít tao sao nào phải coi cái cái tu tu cu cô phi phi áp bít tao áo này cái mặt tay này à mai mà phải phá phô phong à ai fundraising committee à cô ya phụ cục mau in áp bít tao cái phi na passi e nào mai no mới tao mai no phải mới mẹ ông nào phá am cái mới mẹ coi yok tao ilo cái ông mai ngày phụ tu phá cao cao cái mồ mẹ mai bê cái phải vai vai à tu bê time ta tao phải ông ấy phải ngắm mày cái kia nào tôi cái mai ngày update cái coi kau kata tu kau mau kata famul mau kau yang kata ngai tau polo kalama ahon kaki mu apa ke fa osi ma polo kalama o ko ko le famul mau le atu kau kata tu kau mau kata ki o kia tau mi afra eki pe aku tau mi afra eki ko ini o atu ia ano afra eki ki ko koe tō tā koe ni ko, koe tō wā koe ia o taiwa ni mahi waka o kui kai ke watu ha hingoa mo mea koe ia ko whema o ke ofisiolo mai bea me he whamiri bea kone māu pe e o atu lewa i he wawetaha pe e whai ke atala noa e koslio pa mok motola pungponga koe ngai poini koe ni ko atu e susana ngai poini mau inga tau foki ko tau ngai tō wā ko whama apu opu koe ia ke atu e ngai whanongonongo mo ngai kole mo ngai whema o koe ia o watu pea mehe koslio i heni koe omaia me koslio pule i tonga ka koe ngata anga ia whamaloa ke pia mentonga linta maloa pite mao whainga marie o sa wiki ewa ke mehe heni te mate fok mai pe mo Susana ke toe o hatu hangai update i pea mehe kawaka tutuku ako malunga tonga maloa pite mo mea mai ka mo mea toa fatu
2: whakamalo lahi atu ki a teki moua Susana Polivati ka mafoka Maria Apikotoa i he whakahoka whatongia e honi tau tok whelongoa ki hewi ke waka hoko malo.
0: Malo.
2: Lava ia polo kalama e kawa koto tuku ai ako maalunga tonga. Tau wakai e kia tau ki foi fasi. Simeone mo Amelia te kafa pea moe oka malo e fiafi. Pie mentonga me loto manukau. Ose minite wano mehtaha.